0: Уңыш жиу шыры, мына яңгыр яуған сайын гүмбә үсе бит әлі ол елбері. Мына біздің радио тыңлаушымыз.
1: Әлі жиі де башлағаннар. Енді гүмбә жиясыз?
0: Маслят гүмбәләре бар, ял күннәрін жидық деген бір радио тыңлаушымыз. Шилек тулы гүмбә малай.
1: Ава, оны ішілетесіз. Йозығыз әлі ол қақта да. Қыздырып ашысыз ғына ма? Қышқа әзірлейсіз мі? Өзіңіздің айрым нендейдір рецептларыңыз бар ма? Әлі енді сотасыз ма?
0: Yazığız hali 89-117-85-55-91-5 bir kınla lift kütüp tıram.
1: Yağ
0: aytkanda kurşı şulay koluna bir şilek tutkan
1: paket. Şilek isimde gümbeler degen. Şınap.
0: Hem liftta mıngında siz yaşayabız indi. Oğum aytam, muldan şıkkam bu aytam. İyi şul, ziyanda azartta kiresin de, tuturam deyip. Onları kupme nişe sağat, tabiqatta gümbe ziyandan sonra üge koydum, əli bitanı. Işkertesi en mühimiydi. Toğında ısağıraq ziyuna korağında dey. Anın tege bir ışkert mi tırgan gümbeleri de var bu ayında. Paybravlarını indi ızaklap, jintiklap. Mina benim için ol proses kutuşkış şura kurabine yakında kelmeyim.
1: Şul şiş tartması üçün güne mi?
0: Mina bilasın mı gümbe nersa o?
1: Nersa?
0: O bankada eybet.
1: Bilasın mı Rüstem? Küs günü oyağ aslında yafrak kıştırdatıp. Şul gümbege varıp. Рәхәт итеп, урман хавасын иснеп, шул гүмбәне үзең җыеп, алып кайтып, шиш тартып, бигрәк тә апята булса, бәрәңге белән кыздырып ашауның да тәме рәхәте юктыр мен калса.
0: Мин гүмбәгә барсам, яртысыннан күбрәген ташлыйсы буладыр.
1: Ник?
0: Айырмыйм мин, белмим гүмбәне.
1: Белмим, башы авыртмый инде аның дөрес.
0: Аллага шөкер.

0: әлемі отлық сафлық шешкен шушы шешек білен Yazmışımla birge beyler.
1: Bulgar Radyosu. Jeğizli unutulmazlık iter.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қайырлы кеш, ассаламу алейкум. Мұхтарам радиотың достары, бүгінгі біз қазан аузында кешкі сағат 9 бүгінгі ястү намазына азаны яңғырады. Ертеге шаршамбы 26 август ертеңгі намаз вақыты бошқалабыз қазан вақыты білен 4:06 минутта.
2: Қазанда сағат 9.